ananu bia wo konsoto bi mu no ah Seigneur Jésus ananu kasine timi si na so beri me bi se bi jiwu firi mu